0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák. Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák. Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák. Poctivej českej festiák. Poctivej českej festiák. Festiák.

Radio Stage. Poctivej českej... Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Ro-